তুমি দেশ চো কৃষি অর্থব্যবস্থা কাজে সোজে কিষান নাই পাহারলে খুবই খাস কিষান আহাস অসনি গুলায় তুমচো নাও সুনা পড়তে রহো। সঙ্গবারিমন জেট বতর চো অসন দিন মনে অসন তো আজিকালি ছুটি রহেছে মান্তর মাই গোটক অসন কক্ষা চো গোট গোঠিয়ায় সে যেথা তুমকে বলে ভর্তি হোক মন করে দে। সঙ্গবারিমন গোটক অসন ঠান কে বিচার করা গোটক অসন স্কুল যেথা পিলা মন বলে যাওয়াত জুয়ান মন বলে যাওয়াত আও সিয়ান মন বলে যেথা কাই ফিস পয়সা নি লাগে কোনি বড়ে ঘর বাখরা নাই মান্তর বড়ে গোটে আয় কি হুতা চো শিক্ষা নন্দী নে হুয়ায়। সঙ্গবারিমন এ কোনি কহনী নোয় এ গোটক নঙ্গত কোষিতায় কেরলমচো আলুয়ানে সাজী ওয়ালা শেরিলজি অসনি গোটক পোহরতো ক্লবকে চলাসোত এবতলে 15,000 লে আগার লোক এথা পোহরুক শিখলাসোত। সাজিজি কয়েক দিব্যাঙ্গ লোক মনকে বলে পোহরুক শিখালাসে এ কোশি চোপাছে গোটক দুঃখ বিতি কহনি আসে খিন্ডিক বরক পহিল গোটক ডোঙ্গা বুড়তো গ্রহানে কয়েক ঝন পড়তো পিলামন বুড়ুন মরুন গেলা হুন গ্রহা সাজিজি চো মনে বলোনে হুন মঞ্চ মনকে ওরমুন দিলি হুন বিচার করলা কি পিলা মন পোহরুক জানতে রতা জালে কয়েক ঝঞ্চু জীব বাঁচতি এ থাইলে হুন মঞ্চু এ অভিয়ান মোর হোলি। সঙ্গবারিমন সাজি ওয়ালা শেরিল জি চো জীবনা আমকে গোটো খুবই বড়ে শিক্ষা দেওয়ায় সেবা করতো কাজে খুবই গড়ে বড়ে সহায়তা সাধন চো কাম নি পড়ে কাম পড়ুয়ায় গোটক নঙ্গত বিচারচো আউর সরলগা করতো কোশিচো এই মঞ্চ তাকতলে কয়েক হাজার ঝন লোক মঞ্চ জীবনাকে বদলুক লায় হোক সকে মচো দেশ চো সপাই লোক মন গেলো দিনে মকে ইউরোপ চো নিদারল্যান্ড যাতো মহকা মিললি হুতায় মায় কয়েক ঠান বসকা বৈঠক মনে গেলে মিসলে এই মহকানে গোটক অসন সময় আইলি যে ভারত চো সপায় লোক মঞ্চ ছাতিকে ফুলাউন দিলি নিদারল্যান্ড নে হলো গোটক খাস কার্যক্রম নে চোল কাল চো জুনা তাম্রপত্রকে ভারতকে ফিরাউন দিলা হুন কার্যক্রম নে নিদারল্যান্ড চো প্রধানমন্ত্রী বলে অমরুন রলা এ তাম্রপত্র মনকে ধরুন মকে দেশ পরদেশ লে সর লগা খবর মন মিরে সে লোক মন হরি কাসোত মান দখাসোত সংসার ভর চো তমিল সমাজ নে বলে একে লাগুন ভাতি খুবই হরি কাসে। সঙ্গবারি মন এ তাম্রপত্র কে লাগুন লোক মন চো মন একে জান তো কাজে তহলুন যায় সে এচি কাজে আজি মায় এচি সঙ্গে চো গোট মনকে তুমচো লগে হামরায় সে হিমন্নে 21 ঠন বড়ে আর 6 ঠন নানি নানি তাম্রপত্র মনাসে এ খাস করুন রাজা রাজেন্দ্র চোল প্রথম বাটলে আপলো বাপ রাজা রাজ চোল চো গোটক বচনকে পুরা করতো গোট সঙ্গে মিসলি সে এমন্নে আন ই মঙ্গলম গাঁওকে গোটক বৌদ্ধ বিহারকে দান দেত গোট লিখলি সে এ তামা চো পট্টি মনে চোল বংশ চো খাস মান চো চিনাবিতি গোট মনকে বলে সঙ্গালো রাসে এ চলে জানু খুয়ায় কি চোল সাম্রাজ্য চো সমুদ্র ঠান চো তাকত কিতল বর্ষক রলি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চো দেশ মন সঙ্গে চো হুনমন চো নাতা কসন রলি এ চো বলে হুতা জানকারী আসে চোল সাম্রাজ্য চো ইতিহাস আর সংস্কৃতি বলোনে রুসুম রীতি মন উপরে আমি সপায় কে খুবই মান আসে। সঙ্গবারিমন আপলো সরকার ভারত চো আসন কয়েক মোল বিতি চীনা মঞ্চ রাখা যতন কাজে সরলগা কোষিত করে সে এই ধাড়িনে জ্ঞান ভারতম অভিযান হিসাবনে ছত্তিশগড় চো মলহার নে বলে গোটো খুবই খাস খোঁজ হোলি সে এথা তিন ঠন খুবই জুনা তাম্রপত্র মন মিরলি সে এ পাণ্ডু বংশ চো রাজবংশ চো মহর্ষি বালা অর্জুন চো রাজপাট সঙ্গে মিশলো রায় আসন বলসোত জানকার মন মানসোত কি এ অভিলেখ মন ছঠমি সাতমি সদী চো আয় বলোনে 1400-1500 বরখ চো জুনা আয় এ তামাচো পথরমন জুনা ব্রাহ্মী লিপি আর পালি ভাষা নে লিখলো রাসে এ মনলে উদলদায়চো রাজপাট ধরম রুসুমৃতি মঞ্চো খাস গোঠ মঞ্চো জানকারী মিরুয়ায়। সঙ্গবারিমন আমি সপায় ভারতবাসী মনে খগোল বিজ্ঞানকে লাগুন অমদিয়া খুবই মন রলিসে আমচো দেশনে কয়েক সো বরখচো জুনা খগোলশালা জন্তর মন্তর মনাসে এথা অচরিচ করতো আসন কয়েক গণিত বিতি খোঁজমন হোলিসে নুয়া বাট দখাতো জ্ঞান হো পঞ্চাঙ্গ হো নাহলে আমচো উদিম তিহার এ সপায় চো নাতা সরগ আউর তারালে রলিসে আমচো ঠানে খগোল বিজ্ঞান সপায় পিড়ি কাজে অচরিচ করতো আউর মন করতো আসন বিষয় রলিসে হুন খোঁজাকারী মনকে শিক্ষা দিলিসে আউর আজি চো জুয়ান মনে বলে একে লাগুন খুবই হরিক মন দখা দেওয়ায় আজি তুমি বলে দখুহাস হতি দেশভরনে অন্তরিক্ষ বিজ্ঞান সমূহ খুবই ঝপকে গুলায় জানা চিনা হয়েছে বড়ে শহর মনলে ধরুন নানি গাঁও পাড়া মনে স্কুললে ধরুন পার্ক মন লগেলে এমন চো কাম বোতা দেখা দেওয়ায়
मके बेंगलोर चो खगोल विज्ञान संस्थान चो जानकारी मिली यथा अवलोकन सत्र हुआ है। ये संस्था गांव कारी ठान मन ने खगोल विज्ञान के गुलाय जाना चीना बनातो काजे मिशन बले मूर कर ली से। खगोल मंडल नाचो गोटोक दल 30 घंटा चो गोटोक नुआचारी पाठ्यक्रम के मूर कर ली से। संगवारी मन राती बेरा तारा मन के दख्तोर खूब नंगत लागू आए। एस्ट्रो केरला नाचो गोटोक संस्था रात्रि निरीक्षण शिविर और कार्यशाला मन करुआ है। यथा जुआन संगवारी मन दूरबीन बनातोर और तारा मन चो नक्शा के पड़तो गोटमन के सीखुआत। राजकोट चो बिग बैंग खगोल विज्ञान क्लब ने गिर चो रान ले धरुन कच्छ चो भाटा थकले कई खगोल विज्ञान चो कार्यक्रम मन करला से। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था बाटले खगोल विज्ञान चो सबले जुना संस्थान मन ने गोटो खाए। यथा अवलोकन केन्द्र चो सहायता सेवा संगे पुस्तकालय किताब और दूरबीन लाइब्रेरी चो बले सहायता आसे। मैं आईसेक चो बले गोट गोठ्याय दे। एगोटोक स्टूडेंट लैंड नेशन वाइड नेटवर्क आए जे खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी क्लब के संगे जोड़ तो काम करुआ है। संगवारी मन आप लो हरीक और मन कर तो गोट काजे समय देतोर और सरलगा काई सीखते रहतोर खूब खास रहे से। और मैं जुआन मन ले बले दे कि कोनी बले खगोल विज्ञान केंद्र संगे मिसोची और आजी काली चो छुट्टी दिने कोनी बले तारा घर नहाले नब मंडल के दखुक जहाची। संगवारी मन मन की बात कार्यक्रम के जे लोग मन टीवी ने दखसोत हुन मन के मैं बले दे कि गोटोक वीडियो के तुम्ही दखाची। ये वीडियो के गेलो दिने खूबे लोग मन दखुन भाती गोठियाला। यथा कैक लोग मन खूबे ध्यान ले गंगा डाल्फिन के बचा तो कोशित कर सोत। तुम के जानून अचरीज लागे दे कि ये बचा तो काम ने 13 घंटा चो समय लागली और सरासरी हुन डाल्फिन बाचुन गेली। संगवारी मन ये काम ने भारत चो पहिल गंगा डाल्फिन के बचा तो काजे बनालो एम्बुलेंस चो खूबे मूर सहायता रेली। ये घटना उत्तर प्रदेश चो आए। हुता गोटोक गंगा डाल्फिन गोटोक नहर ढोड़ा ने फसुन रेली। असन समय ने नमामि गंगे अभियान हिसाब ने बनलो बीती एम्बुलेंस हुन चो काजे बड़े सहायता चो आस हो नमरली। फिर खूबे ध्यान ले हुनके बहारिया निकारा तोर होली हुनचो जांच होली हुनचो उपचार होली हुनचो पाछे हुनके नंगत हिसाब ले राप्ती नंदी ने छाड़ून दिला। गोटोक हिसाब ने बलो ने गोटोक जीवना फेर आपलो घरे अमरली। संगवारी मन ये डाल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस खूबे खास आए। एक गोटोक हिंड तो बोलतो अस्पताल असन तैयार करलो रासे। यथा डॉल्फिन के राखा जतन करतो तैयारी ऑक्सीजन चो सहायता आसे खास स्ट्रक्चर आसे बचा तो जमक तीजमन आसे। बलो ने कहा है कोनी डॉल्फिन गरहा डर ने पड़ली से जाले नहर ने फसली से नहाले नंदीले अलगे होली से जाले तुरते हुंचो सहायता करू खोए दे। संगवारी मन आमी जी दलदाएं गंगा डॉल्फिन के बचाऊ से तेबे आमी सोजे गंगा चो गोट की जीव के नहीं बचाऊ से। आमी गंगा चो जैव विविधता के बले बचाऊ से नंदी चो सपाए जीवना तंत्र के बले बचाऊ से और आपलो ए तो पीढ़ी चो गोटो खूबे मोल बीती प्रकृति चो पुरखती चीना के बले बचाऊ से। मचो देश चो सपाए लोगमन तुम्ही सपाए लोगमन ने कैक लोगमन चो नंदी तरई नहाले चुआ चो पानी संगे चो कैक जूना सुरता मन आसे होती। को कई तरई ने पोहरतोर सुरता आसे होती का कई संगवारी मन संगे तरई कठा खेलतो दिन का कई माटी चो मंग मंग बास खूबे सुरता होई दे। जीवना चो असन सुरता गोठमन जीवना सरत ले सुरता रहे से। संगवारी मन असनी सुरता के बचा तो काजे गोटोक सीखतो असन गोट उत्तर प्रदेश चो बस्ती जिला ले सुनुक मिरली से। बस्ती चो आकाश गुप्ता के आपलो गांव चो मनोरमा नंदी के दखुन खूबे दुख लागे। कसन वल्लो ने जे नंदी के हुन पीला बेरा निंगल पानी बहुते दखुन रला हुन नंदी ने धीरे धीरे प्लास्टिक झूते गेली गुलाय भनभना कचरा पाटते गेली। श्रीमान आकाश मुर करला की शिकायत नी करवा गोटोक नुआ तैयारी मुर करवा शिकायत नहीं शुरुआत गोटोक मंतर होन गेली। हुन आपलो संगवारी मन के जुहाला जाल रली रापा रली तगाड़ी रली और सबले बड़े ताकत रली काई बदल तो संकल्प चो ताकत। ये जुआन मन नंदी ने उतरोत जलकुंभी के निकरावत प्लास्टिक और कचरा के बाहरे आनोत। कई खार गोट की दिन ने 50 से 60 किलो कचरा के नंदी ले बाहरे निकराला। धीरे धीरे मनोरमा नंदी चो हुन ठान फेर नंगत साफ सफा दुखुक मुरियाली। ऐले फैले चो लोग मन बले ए काम ने ध्यान दिला लोग मन साफ सफाई के लागुन चेतते गेला। संगवारी मन असनी ची गोटोक नंगत कहनी गोवा ले बले सुनुक मिरली। गोवा चो बाल कृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक आत मानतर समाज काजे काम करतो हुनमन चो हरिक आजी बले उसनी आसे। हुनमन के मड्डी तोलाप
ठानने पीव तो पानी चो खूबे चिपा होते रली होन ए चो उट काजे काम मोर करला। बालकृष्ण जी पाइपलाइन ओछा तो काम ने खूबे सहायता करला। ए चोले कैक घर मन ने पीव तो पानी अमरली। जे कुटुंब मन के पानी काजे रोज दंड होते रली हुन मन काजे ए खूबे बड़े सहायता होली। संगवारी मन गेलो महीना मके गोटो खूबे नंगत गोठ सिकुक मिरली। ए गोठ मन की बात ले बले मिसली से एचे काजे आजी मैं तुमचो संगे बले एचो गोठ गोठे आए से। तमिलनाडु चो नागर कोइलने मचो भेंट गोटोक गुरजी ले होली। 30 बरख पहिल बले मचो भेंट हुनमन संगे होन रली। मैं गोठ गोठियाए से गिरिजा अम्मा जी चो ए भेंट बेरा कैक जुआन पड़तो पीला मन बले हुनमन संगे रला। संगवारी मन गिरिजा अम्मा 15-18 महा स्कूल मन चलाउआत। ए मन ने चेन्नई चो जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय खूबे खास आए। हुनमन चो देशभक्ति चो भावना बले भारत चो सपाय लोग मन के बले भाव तो असन आए। मन की बात ले शिक्षा धरून देश चो कैक सैनिक वीर मन काजे सहायता चो संकल्प धरला। ए चो काजे हुन आपलो सपाय स्कूल मन चो पढ़तो पीला मन के बले चेताला। हुन पीला मन के बल्ला कि तुम्हें वीर जवान मन काजे रोज 1 रुपया चो सहायता दियास। बल्लो ने गोटोक बरखने पढ़तो पीला मन चो बाटले 365 रुपया जमा होली। असन नानी नानी सहायता ले 40 लाख रुपया झोली। गिरिजा अम्मा जी ए सपाय पैसा के मके चेक ने दिला। हुनमन संगे गोट बात करतो बेरा मैं दखले कि माए भारती काजे हुनमन चो मन ने कितलो समर्पण आसे। गेलो बरखची चेन्नई चो पहिल हिंदू विद्यालय 50 वर्ष चो होली। देश चो शिक्षा और संस्कृति चो मान के पूरे नेतो काजे ए स्कूल खूबे सहरानी करतो असन काम कर ली से। मैं एचो संगे मिसलो सपाय लोग मन के खूबे खूबे बधाई दें से और हुन पीला मंचो बोले खास हिसाब ले सहरानी करें से जेमन आपलो वीर सैनिक मन काजे आपलो बाटले इतलो सहायता करला। संगवारी मन भारत चो गांव गांव ने शहर शहर ने काई ना काई असन गोठ होय से जे आम की शिक्षा दिवाए। कय खार एक कुसित मंचो आगर गोठ पात नी होय मांतर जिदल दाए आमिये के जानू से तेबे आम चो विश्वास और बरसक हुआए कि देश आपलो रैयत चो ताकत ले पूरे बाढ़ते जाए से। मैं तुम के गुहार करें से तुम्हें आपलो ऐले फैले चो असन कोशित के दखाची और जे लोग मन समाज काजे नंगत काम करसोत हुनमन के चितावा हुनमन चो सहरानी करा हुनमन ले सीखा और तुम्ही बले कोनी नंगत काम संगे मिसा। ए तो महना मन की बात ने फिर काई शिक्षा दे तो कहनी मन संगे। मैं फिर तुम चो संगे भेंट होइंदे। खूबे खूबे धन्यवाद। जुहार।